Puseu ela, Sassaiá! Puseu ela, Sassaiá! O furisită de purșea, doar să o ala peste ea, să o pari nebuna, îrși, să o pari nebuna mai puțin. Hai să trei, domnilor! Noroc să dea Dumnezeu! Să va?